0: Root FM.
1: Duro me.
2: Caro sa.
1: Caro madam. Kilo wa nu oko yin.
2: Ko si nkan kan sa, ko si nkan kan. A ko n jade lo ni.
1: Ki wa lo sojo awon omo yin to faro bayi.
2: Ebi lo ma pa won sa, ebi lo npa won.
3: Aga lo pa won e ma so mo won. A fe ko wa lo do jigeji lo bi wa sise di o.
1: Oya, e bo sile. Se e lo jomo gbe ni abi?
2: O ti o ajo mo gbe o, awon omo mi ni won ko paro ni.
3: Ai so mo yin.
4: Ajomo gbe odarun o sikabi amo ye se bimo to ba jomo re nko
5: ikede yi wa lati le ise Bond FM 92.9 eje amojuto awon iwe wa
0: Bond FM 92.9 la ko